0: nínú yes owó àdáni lọ́wọ́ jáde ń bẹ̀ jáde ń jáde ń bẹ̀ wá yàgà yàgà yàgà jáde ń bẹ̀ jáde ń bẹ̀ jáde ń bẹ̀ jáde ń bẹ̀ jáde ń bẹ̀ jáde jáde ń bẹ̀ jáde ń bẹ̀ yes Jésù olúwa wá amen. Àtẹ̀wọ́ ọlọ́mọ dún ya ya ya ya. Jáde olóyè yẹn jáde lára mi.
1: Jáde olóyè yẹn jáde lára mi.
0: Jáde olóyè yẹn jáde lára mi.
1: Jáde olóyè yẹn jáde lára mi.
0: Jáde olóyè yẹn jáde lára mi.
1: Jáde olóyè yẹn jáde lára mi.
0: Jáde olóyè yẹn jáde